Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Hvor jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne I bilen.

0: Når vi ber om country-Elise, så får vi det. Tobias Sten sin halvt forhold lå jo i lista her til oss.
1: Mine bønner har hørt, halleluja, mer country. Ja, du, vi har fått melding fra Roy som skriver at hans favorittuttrykk altså han, vi setter oss inn i en scene her nå, når han maste om å få noe som liten, for eksempel en lege eller noe snob, så brukte mora å si, du kan ønske den i hånda og skida i den andre, så kan du se hva det blir mest av.
0: Oj, ja. Den får en til å tenke
1: litt. Altså, du får det ikke. kort forklart.
0: Og det jeg merker meg i inboxen vår nå, sånn vi samler på gode ord og uttrykk. Veldig mange de gode, gamle, korrekte. Og så merker jeg meg ekstra ved de som litt modifiserte, ja. Kan vi vel si, som Johan sier. Han har et par til oss. Det ene aldri så gale at ikke litt dårlig samvittighet kan gjøre det verre.
1: Ja, jeg stiller meg bare i den.
0: Svein har også gjort litt om på et godt og kjent uttrykk. Dess flere klokker, nei, jeg begynner på ny. Dess flere kokker, dess mer mat.
1: Ja, Bernt han skriver, brent barn lukter ille. Det vil jeg tro. Har du lukta brent hår, for eksempel?
0: Det lukter ikke spesielt godt, nei. Men spørsmålet har folk god kontroll på de norske ordene og uttrykkene?
2: Av skade blir man...
3: Klok.
4: Klok. Klok.
2: Brent barn.
3: Kyrillen.
4: Kyrillen.
5: Ja.
2: Blind hønefinner.
6: Nei, den sliter jeg med. Et eller annet med fjær? Nei, jeg vet ikke.
7: Gullkorn.
8: Ja, blind høne kan finne et korn.
2: I nøden spiser fanden.
3: Nei.
2: Den kunne du.
7: Flua, ja. Ja, ja.
3: Flua.
2: Ja, den hadde vi.
3: Jeg må ta med det jeg kan.
2: Den skal tidlig krøkes.
8: Så god krok skal bli.
2: Ut på tur.
3: Aldri sur.
2: Liten tue kan.
6: Den kan jeg ikke. Den kan jeg ikke.
2: Velte stort lass.
6: Ja, velte stort lass. Ja, den hadde jeg faktisk ikke hatt.
2: Bedre føre var enn?
6: Etter snar.
8: Etter far.
2: Etter snar?
8: Jeg tror det var far. Det en annen versjon, ja.
2: Det kunne være god, den også.
8: Ja, jo, det jo veldig godt det å møte. Det bør være litt sånn det var som vet du, eller...
2: Sant vel, ja.
8: Eller er du plutselig far, vet
2: du. Er dere glad i ordtak, eller?
6: Det jo kjekt med ordtak. Det hender jo man bruker det. Og det jo en liten sånn test for seg selv, da. Kan man kanskje inkorporere det litt mer i dagligspråket, da.
8: Alle tenker så mye på det.
2: Men du kunne jo alle.
8: Det var fint, det.
3: Ja, det er så kjekt. Hvis du kan det, så det jo... Men han jo mye flinkere.
2: Bruker man ordtak i hverdagstalen?
8: Ja, det vil jeg ikke si. Nei,
3: det kan jo skje, vet du. Det kan skje.
8: Ja, det kan jo skje. Jeg går ikke rundt og sier noe sånt, vet du.
3: Ja, men jeg føler av og til så kan det skje. Ja.
6: Jeg synes det er gøy, og jeg tror ikke jeg bruker det i hverdagen. Jeg tror ikke jeg har det for vane å sette det ut i livet. Men jeg synes det er gøy når det er quiz og konkurranser og sånn. Ja. Det synes jeg er gøy.
2: Likte denne quizen?
6: Absolutt. Ja. Så selv om det var en jeg ikke kunne, så var det... Man kan ikke alt.

0: nydelig fra Valkyrien All Stars der. Kom hjem, Marit sendte meg en melding. Hei, så har du fått spilt, bestilt edderkoppfangeren jeg sendte til deg. Nei, jeg har ikke det, Marit, men jeg har linken liggende klar. Så takk for at du minner meg på det, for jeg har glemt litt, men du satt veldig pris på den linken. Vi hadde satt ikke der og preket sammen, da, Tarje.
1: Jo, du var veldig redd for edderkopp, og det, jeg respekterer det, altså. Man kan være redd for mye. Jeg får også melding her av en som mener at jeg da, som har mye tatueringer, veldig pysete.
0: Ja.
1: Helt riktig observasjon. Det en optisk illusion dette. Jeg går med tatueringer for å framstå litt tøffere enn jeg da.
0: Du en vandrende optisk illusion.
1: Ja. Og det jo litt interessant, John. Vi skal jo straks inn i 10-timen nå. Vi skal fortsette. Der skal det komme en politispaner, tidligere politispaner på besøk, som sitter ute allerede nå og iakttar oss.
0: Han har spaner som bare det.
1: Ja.
0: Hva han har sett, man tror.
1: Jonny Brenner altså gjest i neste time. Spennende å se hva han har funnet ut av oss og alt det andre han holder på med. Vi gleder oss til å få han på besøk.

0: Alltså för en lördagsstämning man kommer i här med Marius Müller, den du vet på lördags 9-timen med Jean-Henrik Mathieson och Tarje Ström, som nyligen hade geolog och författare Reidar Müller inne. Jag måtte faktiskt checka att de inte var i släkt.
1: Ja, för det är inte det.
0: Det är inte det, alltså.
1: Nej, okej, okay, greit. Ja, men glimrende. 9-timen altså, denne lørdagen i oktober, det regner, og hvis nok snø litt i Oslo, du har kanskje gjort det andre steder i landet i dag også, skal vel snø hele landet, tror jeg, sånn etter hvert i løpet av helgen.
0: Nå er vi i gang.
1: Nå er vi altså i gang, folkens, og det får vi jo bare tåle, det ikke noen annen måte å takle det på, og så det jo veldig mange som gleder seg til sesongen som kommer nå, og det jo, det hyggelig for, ja. For dem.
0: Jeg synes det fint, og så det jo også bare å glede seg til det som skjer nå, for i den neste timen nå skal vi både inom popquiz og vår neste gjest, Jonny Brenna, politispaneren. Og her må vi være litt åpen, Sean. Jonny Brenna, kjent politispaner, har skrevet bøker, holder foredrag, er med i tv-serien Jaget, ja. Som vi skal se der kjendiser får lov å prøve å rømme vekk fra hans spaneblikk. Han skulle jo komme som gjest rundt nå, ja. For det vi skal intervjue han. Men han kom altså nesten 20 minutter for tidlig,
1: ja.
0: Og har sutt det då utanför glasvinduet till studio.
1: Ja.
0: Och sett på oss. Mm. Jeg lurer på om det en sånn taktikk at han kommer tidlig for å bare se litt hva typer er det som i studio, ja. Hvilke rømningsmuligheter har vi her om noe skulle skje. Altså, jeg blir så i sånn...
1: Om vi gangstere.
0: Ja, og i så fall, sant, jeg har jo masse tatueringer.
1: Ja, du ser jo ut som en gangster.
0: Men du ser litt sånn som hvitsnippekriminell.
1: Ja, ja, ja det, ok, så det feil også å se helt streit ut som jeg gjør. For det en finte, kanskje.
0: Hvem vet, altså, ja. Dette jo bare politispaneren som vet. Jeg får litt sånn... jeg har jo fredagsdetektimen på når jeg var en liten gutt.
1: Oh, det
0: hadde
1: jeg, altså.
0: Så jeg har liksom det iboende etterforsker-gen i meg. Jeg synes det veldig spennende. Så det en veldig spennende gjest vi skal ha innom. Jeg skal selvfølgelig snakke om serien han aktuell med. Men det mye jeg lurer på.
1: Men du, du en sånn fyr som alltid føler deg litt sånn mistenkt? Du redd for at du skal bli tatt for noe, selv om du aldri har gjort noe galt?
0: Ja.
1: Som for eksempel hvis du blir stoppet av politiet, bare i en farts, eller et vanlig kontroll, liksom.
0: Ja, ja.
1: Da får du hetta.
0: Altså, vet du hva? Ikke engang der. Hvis jeg går ut av, senest i går,
1: ja.
0: Så var meg og min sønn på Outland, den rollespillbutikken.
1: Ja.
0: De har så mye ting, vet du. Ja. Masse ting.
1: Ja.
0: Og så fant vi ikke noe å kjøpe.
1: Nei.
0: Og når jeg skal gå forbi kassen, forbi den detektoren og ut, så blir jeg så brydd. Og jeg har lyst til å vise meg hele meg at nesten som å plystre. Jeg bare går helt vanlig ut av. Og så jeg får, altså, jeg føler meg som mistenkelig gjort hvis jeg går ut uten å ha kjøpt noe, hvis jeg går gjennom tollen, og selvfølgelig uten å få tolle, så jeg nok, føler meg mistenkt uansett
1: det,
0: altså.
1: Det tror jeg veldig vanlig, for når jeg liksom i parkeringshus, så jeg får en sånn der lapp, ja. som du får når du liksom går og parkerer. Mm. Jeg tar vare på det, for da kan jeg vise folk at jeg har vært her på dette tidspunktet hvis noe skulle ha skjedd.
0: Så her sitter vi altså, to programledere som tenker vi har alt på det regnet, og alldeles straks skal vi altså møte en av Norges mest legendariske spanere, Jonny Brenna, altså på vei inn i studio.

0: Arthur, kom igjen.
1: Det er Lana Del Rey, Summertime.
0: Korrekt. Da har du altså slått ut vinneren av sommercupen i fjor.
2: Jep, gratulerer.
0: Ja,
2: takk.
0: Det er det altså, og helt korrekt, så dermed så kommer det opp i 2 poeng du, Arthur og Bendik. Da står du altså med ditt ene, og det betyr jo at du får ta deg en tur ut på bakrommet.
2: Yes,
0: og så venter altså da din hjelp der. Du må bare si at det gjorde så godt jeg kunne, du gjorde
2: ja,
0: jo det.
2: Gjorde det.
0: Men du, det er mye godt å spise der nå, altså.
2: Ja, ja, skal kose meg litt der.
0: Det er jo det. Så kommer en ny deltaker inn om noen få strakser på 2000-tallet. Takk skal du ha.
2: Takk, takk.

0: Liselotte,
1: hei,
0: ja. Si takk for sist til deg også. Du har jo vært med på telefon, det er ikke så lenge siden.
1: Nei.
0: Når var det du var med?
1: Var vel i februar, tror jeg.
0: Hvordan gikk det da?
1: Du, først så var jeg feig, og så ble jeg overivrig, så det var rett ut.
0: Nei, lufta. Ja, men det, altså, du sa til meg at fra 2010-kategorien var jeg glad du ikke var med på, for det var kanskje ikke så mange der du kunne.
1: Jeg kunne, kan du Fox?
0: Kan du Fox?
1: Den kan man.
0: Ja, det er bra det. Har du hatt noen gode konserter og har vært på siste, Liselotte?
1: Jeg har ikke vært på så mange konserter. Det siste da har vært litt sånn konserttørke. Men jeg var på en av avslutningskonserten til Åge og Sambandet på Lerkendal.
0: Oi!
1: Med alt fyrverkeriet og god stemning. Ja, ja. Det var veldig gøy.
0: Men det var jo ikke avslutningskonserten til Åge, det var til Sambandet.
1: Ja, da de er lur sånn når de skal ja, selge billetter.
0: Det var litt rart det der, var ikke det? Jeg trodde han skulle gi seg. Det var bare bra han ikke gjorde det, altså, men det var jo Sambandet som ga seg.
1: Det var alle de andre som
0: det kom ikke fram.
1: Men det var en helt rå konsert da.
0: Du, jeg må bare nevne at, vet dere hva, folkens, altså Liselotte er jo vært barnesirkusartist. Hør på deg, Arthur, det er ganske morsomt, skjønner du. Altså, hun var fremragende lidedanser, trapes og styltedanser.
1: Styltepardans.
0: Styltepardans. Så du hadde en med deg som du danset på stilte med?
1: Det er bildet i gode gamle Nordlands fremtid som bevis på det.
0: Slo du deg mye?
1: Jeg trynet en gang når vi gikk en sånn runde for å ta applaus, så trynet jeg skikkelig og slo ut pusten. Men ellers gikk det ganske bra, faktisk.
0: Ja, det er fantastisk. Vi får håpe ikke du faller dypt nå, langt i hvert fall. Vi får håpe det. Vel, vel, nå er altså 2000-tallet som venter, og jeg sa innledningsvis at artistene har stått i kø for å ønske oss gratulere med dagen. Og her kommer neste mann ut, og følg nå med på spørsmålstillingen hans da.
2: Hei, hei. Jarle Bernhoft her. Og gratulerer med 40 års jubileum til Popquiz. Og her kommer et spørsmål fra meg. Hva het bandet jeg spilte i på 2000-tallet som gjorde en avskjedsturné i 2024 for å markere 20-årsjubileet for debutalbumet vårt Mass Distraction?
0: Ja, Jarle Bernhoft altså spilte i et rockerband han på 2000-tallet. Hva het dette bandet som Bernhoft spilte i altså på 2000-tallet før han altså startet sin solo-karriere? Spørsmål nummer to, her er vi i år 2000. Ikke overraskende, så vil jeg gjerne vite hvem vi hører. Dere har et minutt før dere må avgi svaret til meg, og de har altså ark foran seg, så de sitter altså alene i studiet uten hjelp, og så får dere bare notere ned så fort dere har resonert. Dere er ferdige. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Torbjørn.
1: Torbjørn, kom igjen.
0: Er det Tina Turner?
1: Ja, visst er det Tina Turner. Ble litt overrasket over det tok såpass lang tid, for det er jo James Bond-låten.
0: Jeg var ganske sikker på det etter en stund, men... Ja. Ja.
1: Det var like før tiden gikk ut. Det 30 sekunder, så renner altså timeglasset ut. Så du tok den akkurat der. Og Liselotte, du forholdt deg taus.
2: Jeg har hørt at det var en Bond-låt, men ante ikke.
1: Første Bond-filmen til Pierce Brosnan, hvor Tina Turner altså sang titelmelodien Golden Eye.
2: Det var Golden Eye, ja.
1: Det betyr jo, Liselotte, at jeg må dessverre sende deg ut på bakrommet. Det høres jo brutalt ut å si det der, men, det er jo, men sånn er det altså. Men det er full fest der ute.
2: Ja.
1: De veiver rundt med luftgitarer og kanelboller, så det er virkelig stor stemning, Amalie, er ikke det?
3: Ja, det kan jeg love deg, men det ble rimelig stille da det Offspring-spørsmålet kom, fordi vi ristet vel alle på hodet, og spørsmålet er, kunne vi ha svart på det?
4: Nei!
3: Der hører du på, det kunne vi ikke svare på. Men dere tror kanskje, kjære lytter, at jeg har latt Arthur gå? Det har jeg ikke. For i det vi sa ha det til han, så kom det et aldri så lite hjertesukk. Arthur, kan ikke du fortelle hva det var du sa her?
5: Ja, altså, jeg har en liten beef med Wigwam, på grunn av når jeg var liten, når jeg var 8 år, tror jeg, så var jeg på konsert med de, og så skulle de peke ut folk som kunne komme på scenen og bli tatt opp på scenen, og liksom få kostymer og alt sånt. Og så trodde jeg de peket på meg, så jeg løpte langt, langt, og så når jeg kom til scenen, så sa de, nei, vi har alle. Så siden den dagen så har jeg hatt en hat mot Wigwam.
3: Et hjertesukk fra nord der altså. Men en som er ganske glad, det er jo kona til Torbjørn, som har sett mannen sin gå over seiersmålstreken. Hei, Sofia.
6: Hei, hei.
3: Og du fortalte jo en aldri så liten, jeg vet ikke om vi skal kalle det en hemmelighet, eller en fun fact om mannen din, som var at, ja, nå ser han bekymret ut, stirrer ut på oss, at før dere møttes, så lignet han kanskje litt grann på en som kunne vært med i Wigwam, er det sant?
6: Ja da, han var som pudelrocker på 80-90-tallet.
3: Ja, nå skulle dere sette fjeset til Torbjørn. Han smiler og gliser og rister på hodet. Vi kan fortelle at det ikke er sånn allverdens mye med hår på hodet hans akkurat nå, men vi ser alle for oss den herlige sveisen der.
1: Ja, det er strålende. Det var jo forferdelig trist å høre om Wigwam historien da, selv på et bursdag, men vi får prøve å få opp humør her. Stakkars Arthur har gått og slitt litt nå, men vel, vi skal altså bytte mannskap her. Liselotte, takk for besøket, og så får du gå ut i Green Room, og så får du sende inn en ny deltaker.
2: Takk for meg, og lykke til!

0: Hvordan ser morgendagen ut?
1: Men det er jo interessant å vite, men hvordan ser den ut? Ja. Går det an å si det på en annen måte som er gøyere da?
2: Det som er i...
1: Kan ikke ta, hva skal du i morgen? Hvem har du blitt?
2: Ja, det, okay. Det som er, når du spør hvordan ser morgendagen ut, så vet du at den er jo helt, den du spør, du vet at det er helt lik. Ja. Det er jo bare for å, det er jo bare for å virke interessert.
1: Og så hører man jo ikke etter heller, nei, nødvendigvis. Åh, det er et møte klokka fem, det er greit. Ja.
2: Da er jeg aldri et annet rom.
1: Ja, vi må jo slutte å si, spørre om det, så kan det komme litt brått på, for da står jo uka litt ut da. Mm. Åja, du er borte hele morgen. Det var jo overraskende.
2: Kan du handle?
1: Hva skal jeg handle? Ja.
2: Har vi brød til i morgen?
1: Og så er det også, skal vi se på noe sammen? Skal vi se på noe? Hva med den serien? Udefinerte serier som er sånn, vi, den der serien, som, hvor går den henne? Var det på Prime eller var det på, skal vi sette den, er det en ny sesong av den? Ja. Og så begynne å se på, hvem er det igjen? Ja. Er ikke hun død?
2: Ja. En serie som du har begynt på, og så husker du ikke hva som har skjedd. Du har liksom sett de tre første episodene, så er det 10 igjen, og så er du på en måte, det er ikke noe vits. Nei, så følger man ikke med. Nei, helt meningsløst. Ja. Nei, skulle vi reise bort da?
1: Vi tenker jo, nå er det jo mange som har vært på høstferie og sånn, men akutt rett tilbake, uken er så like, vi må jo finne på et eller annet. Ja. Jeg sa det rett før vi gikk i studio her nå, så skulle vi reise bort nå i desember. Kommer jo ikke til å skje det.
2: Nei da.
1: Får du ikke til?
2: Nei. Nei, den der, skulle vi gjort noe helt annet i jul da? Mm. Kommer ikke til å skje det?
1: Den har jeg prøvd meg på.
2: Ja, kan bli helt lik den.
1: Nei, det er greit at det er, ja.
2: Helt lik.
1: Jeg tror altså løsningen er å bryte opp med en upassende setning. Mm. Altså, i stedet for å spørre, for eksempel, har vi brød til i morgen? Så kan du si...
2: Du sier det på engelsk, mener du? Do we have bread for tomorrow? Men du kan jo omtale brød som bryster, så blir det jo... Er ikke det et sleng for bryster?
1: Å fy søren. Mm.
2: Jeg ser jo ha brød, men har vi brød?
1: Da... Da var jeg frem med skilsmissepapirene. Det går ikke. Da blir det siste uka vi er sammen.

0: Når lekte dere sist, og hva lekte dere?
1: Det synes jeg. Det var 2 år siden jeg lekte i Boksen går i bursdagen til lillebror hennes.
0: Ja, men det, du jo voksen. Ja. Hvor gammel du?
1: Jeg 29. Jeg glemte det litt.
0: Ja, det hender det når man leker også. Men ikke, ikke for gammel til å leke i Boksen går?
1: Nei, ikke for gammel.
2: Det ikke ofte man driver og leker i nå ligger. Jeg 27 år gammel.
0: Når lekte dere sist?
3: Leker ganske mye med hun lille da. Men ellers så det ikke så veldig mye lek.
4: Har ikke tid til så mye for det, kanskje?
0: Men lek kan jo være, det jo ikke bare sånn med Lego eller dokker og så videre.
3: Vi bygger faktisk Lego, ja.
0: Dere gjør det?
3: Ja, og spiller, ja, vi bygger til å spille instrumenter. Så det jo kanskje det også.
0: Ja, brettspill, kortspill, Yahtzee.
3: Litt Dungeons and Dragons da. Og det litt sånn rollespill. Det sånn brettspill, rollespill kombinasjon. Da leker vi faktisk litt.
4: Ja.

Det var Eva Vel Skram med Du alt jeg trenger, eller for å si det på min, det dialekt, det sosiolekt, på den måten jeg vokste opp med å snakke. Du alt jeg trenger.

men det blir vanskelig uten deg. Tør ikke ta et steg, verden rakner foran meg, og jeg må ta meg sammen. Jeg vet det.

spør du meg, så har Dagny aldri hørtes bedre ut, og jeg hørte altså fra hennes siste utgivelse låta C'est la vie, som vi jo vet betyr det livet. Nå Boyzone med No Matter What.

Helly sing Arif. Og for det, Violet Road. Ja, du så henne I en lekker hvit kjole I den internasjonale Eurovision-finalen I 2013. Du så henne kanskje også I Idol I 2004, der hun tok andreplassen, rett bak Kjartan Salvesen. Maskorama har også vært innom, og damen jeg snakket om har bursdag altså. Men hvem det? Jo, du aner det kanskje, og hvis ikke får du høre det straks.

stolt. Håper du er vekk. Siste veien ut, dette må gå. Brøtte hjertet ut mens alle står og ser på. Kommet så langt og jeg håper du er stolt.

Ja, hvem var dette? Jeg hadde korte klipp I natten nødt oppgaven, men kanskje var det nok til at du fant ut hvem det var. Og hvis ikke, så lover jeg å fortelle det om litt.